0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ito sento insa itinisim pronto na ato hakat. Oy magtempo diak liw ato husik pasado iya kotok na si Mufale Esperanza niya tambabot hoto iya itinilima.